sa kwanya yesu bisa se abusua ayir ekunu emma efie adwumam bibia tisen ye gidi ye se onukofo no odonfo no ewrade adom ne na daroma bibia ye yenso

Awurade ye die nim. Bosumi ya ye womu yi. Bosumi de do akama fie kona wieye. Die opese ka Awurade, ye nim guase, ye nim onyam, edani enim guase ye. Enna dudu aka ne mere kakra akama fie kona wieye. Emponi fie te ye nim Awurade. Ah.

ma ye no adwuma ye ye no edane boni no boni ni nani ko ni so boni ni nani ko ni so ewe yesu din mo ne wo pe mi boni ewe de dane boni ni ma no ne wo pe mi yare da ho ewe de dane ma no ne wo pe ma re ho ewe de dane ma no ne wo pe owu ewe de dane ma no ne wo pe se mani mo nyam edane animguasia ewe yesu din mo ewe de dane animguasia ni ma no ewe de dane animguasia ni ma no ewe yesu kristo din mo

masefo woni wonu ya no ene moma ne masefo woni wonu ya no ene moma ne masefo ewurde o yaade akese wonya ade akese ewo mabra bomo ewurde o yaade akese wonya ade akese ewo mabra bomo ewurde o yaade akese ene hwehwemo wo yaade a ene hwehwemo wo yaade a ene hwehwemo wo pele obi na wo bre obi ase wo mo obi di ye no mo obi di hia okuma woni ewo no

0: Hey, mami wo. Ye bo mpae de kwa me sha unsa Awurade. Wo de kwa me mami. Ebe fem wom asasi so. Ebusua oman ni asafo. Ebre semu na wafre wa funa wa ba wa kona ho megie mu. Bra Awurade na wo twi yawie ye. Kwa me ne ebusua ne adofo. E kwa ko gya wo mami kwan kura kura yi. Esrese Awurade din ne mu kan fa ne ko. Adofo ne ebusua bi e beba. Awurade fo mo ko. Na ma ye enya asomdwie. Na obone fo ahyehye de ma enya kwa. E wo Yesu din mu. Ba kwa me ne nua no nyina ho ba fo mo ko bra asomdwie mu. Ne ye di aseda mo Awurade wo Yesu din mu. Amen.
1: Amen. Awurade
0: sha. On sha on Jesus. Ye fa o fere fo twa to. Otini ni mpa gbe mo den. Pacho fro sana ka safri. Grace tema pacho kasa. Awurade e bom pa ye e di grace ni ne mabo wanim se. Wo be che ho anu onyam na ho yehia bia wo fam wa che wo na free mo. Na wa ye anwanwade ni ahojuri de wo grace ni ne mabra bom wo Yesu din mo. Amen. Pacho ye ntumi mfa ofrefo bia biem esan ebrɛ ne nti ye ntumi mfa ofrefo bia biem but wo message ni obetumi asend aba enti e bom pa ye ma mama Dorothy Eda Martin Mensah Dina Mercy Antivic Kwame ena Grace ene wona efre ye nanso wonsa anka yen ni wona e pɛsɛ obɛfrɛ nanso ebre ama wɔn kwan ni wona esene messages WhatsApp voice note ene SMS nyina ba wanim Awurade ansana ye be wona wonim wɔn tia mu mudin pa bibi ntumi hinta omudin ntumi hinta Awurade ya wanwade e wo meya brabom wa wo ye ade akese a eni hwehwemu Awurade ye niema akese wo meya brabom e wo Yesu Kristo na so etini dinimo ene ya bom paye amen amen ye de Awurade nyankopon ase ene aha na edi juma die no esi Awurade adom no de enkwa cheye na wo kina Yesu ama ebe ba beto aso ba nso a huli ne ye ne yekro no ye kwa ko home ai yebeko obape yeko enti siesie hu se obeko bi umfa yesu afa yesu na heaven hwe eho de ye enti bo obre ye na otimi akoho bi ate ai Awurade nhyira wo bebre se unya mre ni adaje na wo de hu hye mpa bojuma die yi mo Awurade ade mo kyena e beto aso e brande bi ade achi wukwada bi ade achi yawada bi ade achi efiada na sa dwuma die e ba so e wo asempa fm 94.7 Awurade adom a ene wukwada ni wukwada bi a empire bokɔ so e wo my father's house e wo dansoma ofo dansoma aka na oduru run about ho no aka na di na ani akyerɛ Sahara no waka che meet ni so bisi ana driver ni so bisi obi chem junction obeba no ba beto ye papa doctor bishop ya Osuansan e wo hono mo a asofo ka no ho a odi wanim de Awurade asem a hye nkran apegya ugide no no abɔ mpa ye sanso na ya wada be ni ya wada bia no kotobabi police station no akyire ho bishop boachi e champon enso so ni asofo ka no ho de Awurade asem asafo no asemo no ne mpa ebo na edi twa asafo no furuma tum tumi ma ho abra ye mferu ade asemo hye onkran na woni wani mu no mo mpa ente so nta fro se ye woda bia wukoda bia hia ye na ye no mo mpa ye firi se etwa so ni pa bo mpa ye da omre ho me number no eye 0244 744 204 353 1128 0244 744 204 353 1128 Freya, ya new ebe bon combo.

0: na te ho de na adia eye mi nwanwa ne se so fu ima no kwasem na me ka chop se na on ena wo odifu ima wo be share me kofi enkom ye kama so nan na mato agam kama worship wudi mi nyanka ba ka chiro me expectation is odifu aye hu bi bi mami
1: danade
0: aha odifu danade no mami
1: akwanchere we
0: aha na nanka waka chere mi se chia odie 20,000 meye hu bi bi ama hu and then ya ye hu ni wo nkrofo okura obi butimi fu se me share wo nkom wa
1: One frame me. One be home me.
0: One memisika. Enti, ma dome wone wase fuo. Ah, wo are we ya come fuo? Enu ne la, enu ne nge nipa ye, enu wanu mapu bompa ye, omu enya, omu breakthrough ni adi adi. By the grace of God. Bebre, obi kura unu ne da. Bakubi ye, bompa ye, wanya breakthrough no. Anu aba ye, dia dansi ye se sofu. Ah, adi we, bo ama po hum pa ye pa ba de ye mi ngwangwa mi ba hei wan fa hun san kami but ye bom pa ye no e tse ni se ni se ni si ye e fri sa mi kodru fie adye se ni se ni se ni si afei nyame ay ye wye nyame ye wye ye no mi hun se wasre sre nkrofu so wakode nyame ase wo e yi omu ashe white omu dine chi e ni pa mi hu no na se di so fufu me ni ase sister sa haya na uba ye urade ye wa na obedi adanse ye mi mama wanim na so ko da nyame ase wa ye na ase dan ke nyame se nyame na wo ko da na se ye nyame na wo ko da na se ye ndi ba bi obekwa ko da nyame ase bia na onyam ke nyame do ne ke se wo hye urade ani mu onyam e wo baby baby kro no kro esi ye no a dance ye kura wa meje mic kwesi ada ba ko se ni bidi a dance ye but ya nyankopon de we nyame but asidan kenya me se o shen kom wie ya ko e no bible se Ezekiel dane nani kire fasuo fasuo no ye wo na de na na oye e wo fasuo no na wankase ode nani kire fasuo no no obo ofasuo no mpaye evisa Psalm 121 David said me mama ni su kire me po ahe na me mu afi wan kasa me mu afi bepo no o se me mu afi wan my help cometh from the Lord enti Hezekiah rather no odi yam pai bo ah na Hezekiah tin semi no otwa nani hwe ofasuo po awurade mpa yesɛ and this a wuti bad news wuti negative news ah what do you do what do you do obi efa furo wo se eni difu aka chen se obewu obewu na pa watena ho sa yedifu onso de eh yedifu onso de sofo hwɛ yedifu de okasem bi ebe na abofo wo suru nyina hu se wo sebi wadwen wo fo papa papa papa papa papa Hezekiah see you mate and what done in any chira ofesu no se awurade wo ho ana me chira se wan ha Isaiah krawo na se se ko so Isaiah mu no ka chense wodifo asem we die wunti me nguro wunti me ko odifo ya wo bibi mami ni abaji bia metua because he was the president then but wo ye den so fu ima
1: papa
0: wo ye den
1: odane na ni chire afesu odane na ni chire bibia no man na ni so hye ne nyankopon because obi betumi age a onyankopon na betumi age ye nipa de nyame tumi you see but oje na nkasa de
0: ifri
1: ono nyankopon enche he understood that perfectly enti enyafe na na oba ba nwinwi enyafe na oba ba kase su enyafe na oba ba ye scam matches obi kwa o se odifo wo de mame akwanchere de obeka bia meye debi

0: nsa na tie fo nso hye wo nsa me pa wo hwe mo bo na hye wo no nyame so e wo Yesu Kristo dem ti amen
1: amen ye de awade ase se ne de nsuase abepue mu aha aha ya sempa 94.7 fm eye nyame asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisia
0: amen
1: ye wo sofo jones wo ye nchen a ye ne ne ba be kan ba bro e wo ye nchen wo ha sisia amen
0: amen
1: and ye be hwe ya king kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye dia hye dwumadie na sisia papa mpacho hwe mame Jeremiah 1 verse number 4 and no ye ba be hye dwumadie na se Mpacha wa wofie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na nso kenkan di achi se ne yekenkan no be so beti ase. Mpacha yenko.
2: Yekenkan fri ye me nwoma no.
1: Yenko.
2: Eti ba ko ne kenkan so ye nan
1: no. Mhm.
2: O se. Na Awurade asem ba me nche se.
1: O se na Awurade asem ba me nche se.
2: Minya nwe no wo no.
1: O se minya enwe no wo krempo no.
2: Wo ye funu mu no.
1: E wo ye funu mu no.
2: Awutwa mu no.
1: E wo awutwa ye mu no.
3: Asempa FM.
2: Eti wo ho.
1: Ena midi kan ti wo ho.
2: Na si odifo me ma me man.
1: Ena Awurade se o si odifo de ma ne man. Nti wo a wo fie. Me ka kye we na nwumre se. Awurade se onya nwi wo mpo na wonim ne odo ba be ye wasase.
0: Yes.
1: Onya em

0: wa wo se fe mi nye to asuma mi yako
1: verses no
0: yako
1: ena me ka se
0: ena me ka se
1: oh awradi nyanko
0: awradi nyanko pon
1: hwe
0: hwe
1: minim kasa
0: mi si minim kasa
1: na me ye abofra
0: obi wo ha